Propasce sastavu cetiri tenora. To je rekao skladatelji tekstopisac Jačke Matko Šimac. Kako dobro harmoniraju četiri tenori, to su Gianni Stipaničev, Vladimir Garić, Marko Picotić i Filip Hojzak. S glasom Martina Kosovca morate sada sami ocijeniti. Čujte Jačku, rekla je.

0: Anka Schneeweiß ima tipe za priredbe u dojduči dani.
1: Kada kamo?
2: Danas u sedmi je u socijalnom centru u Trajštofu predavanje Šandora Horvata na temu Ivan Vuković 150 lijet. Na priredbu poziva Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov. U Hrvatskom centru u Bijeću će do sutra u sedmi navečer predstaviti roman Svirači čarobnih frula Mirka Čurićema, ki će stati za pitanja na raspolaganje. U stanu narodne kulture u Gornjišica je zutra u sedmi navečer vernisaža novogorskoga slikara Erika Novosela i Ervina Reiznera. Izložba će biti otvorena do 5. novembra. Subotu na dan jezikov će do uborti u 11. dopodne otvoriti Dom narodnih grup. Do 4. odpodne će do igrati različnih

0: Shirom Sharom.
1: Mona Lisa, Orf Kip, Leonardo da Vinci, a pozna vjerojatno skoro svaki. U Anvisi u Louvreju u Parizu i človik bi si mislio da je teško ča poduzjati u blizini njega. Ipak, to se je ugodalo dvi mužijam iz Nimčke. Oni su zalipili dvi 30x40 cm velike fotografije uz Mona Lisu. Motivi jedne su bili ovi dva muži i jedna žena, a na drugoj je bio jedan počinitelj opravljen u viteškom oklopu. Skodov po akciji su je zustavili dva muzejski čuvari i predali policiji. Na zidi muzeja su ustanovili malu škodu, Mona Lisa niš nije uškodjena. Policiji su rekli akcionisti da je to bila šala. Je li će du je prijaviti još nije jasno. Louvre je najpoiskaniji muzej cijeloga svita. Koncem lanskoga leta su iz njega ukrali 8 francuskih krunskih draguljev. Onda su vidjeli da ima sigurnost u muzeju dost škulov. Ova akcija kaže da očevidno još nisu sve popravili.

Friško je pol urja hrvatskoga magazina mimo prošla, a veseli me da vam smim nazvistiti da ide povisti u osmi dale s našim hrvatskim mozaikom muzike. Muzički smo se na početku oprostili od leta, a zadnja jačka će nas odpelati u jesensko vrime, a to je Olivers, jesen stiže, Dunjo moja. I mojte lip i ugodan večer i more bit se čujemo kašnje u mozaiku muzike. Ja Petra Marija Živković na svaki način ožvelim zbugo